کرنا، کوشش کرنا، حرکت میں آنا۔ اصطلاحی طور پر عمل سے مراد وہ تمام افعال و حرکات ہیں جو انسان شعوری اور لاشعوری طور پر انجام دیتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی یا اخلاقی یا روحانی۔ قرآن مجید میں عمل کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے، یعنی جو کوئی ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، جو ذرا برابر بدی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ عمل ہی انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ نیک عمل انسان کو عزت، کامیابی اور سکون عطا کرتے ہیں، جبکہ برے اعمال ذلت، ناکامی اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ خول سے زیادہ فعل کی اہمیت ہے۔ عمل صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ ہر مثبت کوشش، ہر خیر خواہی، ہر خدمت، ہر سچائی، ہر دیانتداری بھی نیک عمل میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص ایمانداری سے کام کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ ایک اچھے عمل کا حامل ہے۔ بقول علامہ اقبال، عمل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اخاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ شعر اس حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے کہ انسان کے عمل ہی اس کی تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ وہ عمل سے جنت کا حقدار بن سکتا ہے اور عمل سے ہی جہنم کا مستحق بھی۔ دنیا کی تمام تر ترقی، کامیابی، عزت، سر بلندی کا راز صرف اور صرف عمل میں پوشیدہ ہے۔ عمل کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری اور بیکار ہے۔ عمل صرف جسمانی مشقت یا کام کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل سوچ، جذبے اور ارادے کا اظہار ہے۔ اگر نیک نیت ہو اور عمل خلوص سے کیا جائے، وہ چھوٹا سا کام بھی عظیم بن جاتا ہے۔ برعکس اس کے، اگر نیت خراب ہو تو بڑے بڑے سے عمل بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ عمل انسان کی شخصیت کا اصل معیار ہے۔ محض باتوں سے، وعدوں سے، دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو شخص خواب دیکھتا ہے، ان کو عملی شکل دینا ہی وہی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام عظیم چیزوں کی کامیابی کی بنیاد ان کے عظیم اعمال تھے۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو محنت اور مسلسل جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ عمل کے بغیر کامیابی محض ایک خواب ہے۔ اچھے اعمال انسان کو نیک، ایماندار، با اخلاق اور با کردار بناتے ہیں۔ انسانی زندگی کا سفر عمل کے بغیر نامکمل ہے۔ عمل زندگی کا رشتہ ایسا ہے جیسے روح اور جسم کا۔ جس طرح روح کے بغیر جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح عمل کے بغیر زندگی بے معنی، سست اور ناکارہ ہو جاتی ہے۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ مسلسل جدوجہد، محنت، تجربات، اعمال کا مجموعہ ہے۔ عمل زندگی کی روح ہے۔ ہر وہ کام جو ہم سوچ کر ارادے سے کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں، وہ عمل کہلاتا ہے۔ عمل انسان کو اس کے مقصد حیات کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک بے عمل انسان دراصل زندگی کے حقیقی مفہوم سے ناآشنا ہوتا ہے۔ وہ صرف وقت گزارتا ہے، زندگی نہیں گزارتا۔ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا انحصار عمل پر ہے۔ علم کا حاصل کرنا، عبادت کرنا، خدمت خلق، معاشی سرگرمیاں، رشتوں کو نبھانا، سچ بولنا، وقت کی پابندی کرنا، یہ سب اعمال ہی تو ہیں۔ وہ زندگی کو ایک نظم و ضبط، وقار اور مقصد عطا کرتے ہیں۔ بغیر عمل کے صرف خیالات، ارادے، خواب کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ عملی زندگی وہ ہے جس میں انسان اپنے وقت، صلاحیتوں، وسائل کو مثبت انداز میں استعمال کرے۔ وقت کا صحیح استعمال محنت، سچائی، صبر، دیانتداری اور قربانی جیسے اوصاف زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، اور یہ سب عمل سے ہی جنم لیتے ہیں۔ زندگی مسلسل آگے بڑھنے کا نام ہے، اور یہ سفر عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ زندگی اور عمل کا رشتہ نہایت گہرا اور مضبوط ہے۔ عملی زندگی کو معنی دار بناتا ہے، سمت دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، مقصد عطا کرتا ہے۔ ایک باشعور، باعمل، محنتی انسان ہی حقیقی معنوں میں زندہ کہنے کا حقدار کہلاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے ہمیشہ نیک اور مثبت، مفید اعمال کی طرف قدم بڑھائیں، کیونکہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ زندگی کو ضائع کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے وہ زندگی و حیات کو سنوارتا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمل ہی انسان کا اصل سرمایہ ہے۔ کامیابی، عزت، نجات اور فلاح سب کچھ عمل سے وابستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اچھے اعمال کی طرف توجہ رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اچھے اعمال کی طرف متوجہ رہیں۔ نیکی کریں، سچ بولیں، دیانتدار بنیں۔